Kare beri pacho, igantich, onyo yo. Wek radio wapach, obet kame no ye lo hangea. Choko chwenye, kiyong chwenye.